me sɛ wo wo wo wo betena sɛ abɛka me mani akyi sɛ na wotemi ne a ɛyɛ ado bi na sɛ me ma ɛnyɛ da bi na mabɔ me sɛ wɔkyea ɔdɔ bare ma jesus wate me afiri wɔ